0: kyina no me ana beboa ya na mkasa kyerɛ boy hyena na fu no me kasa kyerɛ ana ye gye na de na ye de ma na me yura ho ye pa na wo hwa ba ya no se de no sie fefa na nini na chi owa ni nyam ne achi nyam asun nyam ne fom nyam ma me ne kato na bla bo so se ne po fa me sika ide
1: obebele
0: obebele pa so yo ba obobo kro no sari ya pa
2: wa
0: ye fe na di akura ne dem
3: no me pa o
0: ba tai bie na no
1: to me ne ba
0: me ba jwa de bon wa boy de se bc yi de okotro kura na onya 20 kura na urade na abo ano obehwa so na kura na kotro bc yi no kotra otimi yi 88 120 english ne kote ebe mu a ebe me bi a 27
3: eh ene wo de kwai
0: nshanka urade amakai akwa bi ono kotro bc yi okoyi 35 na wanya sukuu na okosire sukuu bi headmaster said he had a 35 yachi